0: ยไป
1: ถามก็ไปโ
0: อถามก็ไป
2: sucesso e mais sucessos. E Dodome Músicas.